0: wala. Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Stay calm, stay connected, stay informed, stay tuned to Bay FM 99.9.